0: Marketing Radio Lola.
1: Tehnomanija, Golmanija, Hisense štapni usisivač 19.999.